0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca upućen je poziv roditeljima prvašića da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na 200 eura potpore za opremanje djece pred polazak u školu. Potpora se dodjeljuje svim prvašićima s prebivalištem na području grada, a zahtjevi se podnose putem obrasca koji je dostupan i online. Roditelji učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola na području Ivanca mogu ostvariti pravo na nadoknadu troškova radnih bilježnica i likovnih mapa. Grad Ivanec za ovu je namjenu osigurao 60.000 eura, a visina povrata ovisi o razredu učenika. Poslovna zona Ivanec organizira posljednju u nizu edukacije za poduzetnike i buduće poduzetnike, ovoga puta na temu storytellinga u turizmu. Predavanje će se održati početkom srpnja u poduzetničkom inkubatoru Ivanec, a vodit će ga stručnjakinja Nina Novinić. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira početkom srpnja odbekaški turnir 3x3 na sportskom centru u Lančić Knapiću. Nakon natjecateljskog dijela posjetitelja očekuje i večernji zabavni program uz glazbu i ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira planinarski izlet na Golicu u slovenskim karavankama početkom srpnja. Sudionike očekuje uspon do planinarskog doma i vrha Golice uz organizirani prijevoz iz Ivanca te kraće zadržavanje na Bledu prije povratka. 19 sati i 15 minuta, dobar vam dan poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu za današnje izdanje Ivanečkog dnevnika za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz izdanje istog. Vremensku prognozu kao i uvijek pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju i danas je za vas odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Zato je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23.000 eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60.000 eura. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042-645-484.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092-324-5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelja očekuju zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica Ivanec organizira u subotu 4. srpnja planinarski izlet na Golicu u Slovenskim Karavankama. Polaz minibusa predviđen je u 4 sata ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, a dolazak na polazišnu točku planina pod Golico planiran je oko 9 sati. Uspon vodi do planinarskog doma Koča na Golici na 1583 metra nadmorske visine, nakon čega slijedi završni uspon na vrh Golice. Povratak prema parkiralištu predviđen je u poslije podnevnim satima, a sudionici će se potom putiti prema Bledu, gdje je planirano kraće zadržavanje prije povratka u Ivanec. Cijena prijevoza minibusom iznosi 50 eura uz minimalno 20 prijavljenih sudionika. Podaci za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatskog planinarskog društva Ivančica Ivanec.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Općina Donja Voća nastavlja s ulaganjima u projekte namijenjene djeci i mladima. Nakon provedbe besplatne škole nogometa i programa učenja engleskog jezika za djecu, osigurana su nova bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta. Kako ističu iz općine, cilj projekta je stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg prostora za igru, druženje i boravak najmlađih stanovnika. Istodobno na području Donje Voće provode se i značajna ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. U tijeku je rekonstrukcija područja škola u Gornje Voći za potrebe budućeg dječjeg vrtića vrijedna više od 1 milijun eura, kao i izgradnja sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića vrijedna više od 2 milijuna eura. Ukupno se tako na području općine trenutno provode projekti vrijedni više od 3 milijuna eura, usmjereni na poboljšanje uvjeta za obrazovanje, sport i kvalitetnije odrastanje djece te stvaranje boljih uvjeta za život mladih obitelji. Iz grada Ivanca uputili su poziv roditeljima prvašića da u gradsku upravu dostave podatke i dokumente temeljem kojih će im se izvršiti uplata od 200 eura potpore za opremanje djeteta uoči polaska u školu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji je dostupan i na gradskom webu, te ga zajedno s potrebnim potvrdama i dokumentima dostaviti u gradsku upravu, odnosno na prijemni šalter u prizemlju gradske vijećnice ili na e-mail adresu grad@ivanec.hr. Pravo na potporu imaju svi prvašići iz prebivalištem na području grada Ivanca, uključujući i one koji pohađaju škole u Žarovnici, Kamenici i Tužnom. Za te svrhe grad u proračunu za ovu godinu osigurao 23 tisuće eura. Iz grada Ivanca uputili su poziv svim roditeljima učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online na e-mail grad@ivanec.hr. Za te svrhe u proračunu grada Ivanca za ovu godinu osigurano je 60 tisuća eura. U općinu Klenovnik stižu bespovratna sredstva za provedbu projekata usmjerenih na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji, vrijednosti preko 65 tisuća eura. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru, gdje su dodijeljeni ugovori za projekte dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave s područja 5 sjevernih hrvatskih županija. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinanciranju uređenja i opremanja dječjeg igrališta kod dječjeg vrtića te izgradnje novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na imovini tijekom nedavnog nevremena koje je poharalo i Lepoglavsko gradsko područje. Naime, iza područje grada Lepoglave proglašena je prirodna nepogoda od tuče, a građani na čije imovini nastala šteta mogu se javiti gradu uz popunjeni obrazac PN te presliku osobne iskaznice i žiro računa. Prijave šteta primaju se putem e-maila na adresu snjezana.varovic@lepoglava.hr ili osobno tijekom radnog vremena gradske uprave. Više detalja dostupno je na gradskim web stranicama. Još samo sutra moguće su prijave šteta nastalih na poljoprivrednim površinama na području općine Cestica nastalih tijekom nedavnog nevremena. Naime, župan Anđelko Stričak je još 18. lipnja donio odluku o proglašenju prirodne nepogode tuča za područje općine Cestica. Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju. Prijave šteta mogu se dostaviti i putem e-maila na opcina@cestica.hr ili osobno u jedinstveni upravni odjel općine u vremenu od 11 do 14 sati. Više detalja i popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenim web stranicama općine Cestica. Rekreacijski centar Lančić Knapić osvojio je međunarodnu arhitektonsku nagradu Big Sea Architecture Award na festivalu održanom u slovenskom Portorožu. Projekt je u kategoriji sportskih i rekreacijskih građevina osvojio prvo mjesto. Nagradu je dobio projekt koji je izradio studio Nexar, a riječ je o festivalu koji okuplja projekte iz područja arhitekture, dizajna i kreativnih industrija zemalja jugoistočne Europe. Iz studija Nexar istaknuli su kako je međunarodni stručni žiri prepoznao vrijednost projekta rekreacijskih rekreacijskog centra Lančić Knapić, koji danas služi kao prostor za rekreaciju, sport i društvena događanja lokalne zajednice. Uz nagrađeni projekt na festivalu su predstavljena i digitalna rješenja koja se koriste u procesima projektiranja i prostornog planiranja. Općina Maruševec i ove godine organizira tehnički pregled traktora i priključnih vozila kako bi poljoprivrednicima olakšala obavljanje zakonskih obveza te im uštedjela vrijeme i troškove odlaska u stanicu za tehnički pregled. Tehnički pregled provodit će djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Autoservisni centar DD u srijedu 1. srpnja od 7 sati i 30 minuta do 14 sati na prostoru ispred zgrade općine Maruševec. Pregledi će se obavljati sukladno važećem pravilniku o tehničkim pregledima vozila, a namijenjeni su traktorima i njihovim priključnim vozilima. Iz općine pozivaju sve vlasnike poljoprivredne mehanizacije da iskoriste ovu mogućnost i pravodobno obave tehnički pregled svojih vozila. Jedinu zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem Decanter World Wine Awards natjecanju osvojila su vina Vlahović za Graševinu 2025. nagrađenu s visokih 95 bodova. Uspjeh vina Vlahović dio još jedne iznimno uspješne godine za vinare iz Varaždinske županije. Na 23. izdanju Decanter World Wine Awards, najvećem i najutjecajnijem svjetskom ocjenjivanju vina, 19 vinara iz cijele županije osvojila je ukupno 43 medalje. Jednu zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici predstavljen je program 56. Varaždinskih baroknih večeri. Tijekom 11 festivalskih dana od 18. do 29. rujna u Varaždinu će biti održano vrhunskih 17 koncerata, a izvan Varaždina još njih 11 na kojima će uz vrhunske hrvatske glazbenike nastupiti i najbolji interpreti rane glazbe iz Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partnera ovog uglednog europskog festivala barokne glazbe. I ove će se godine publici Varaždinske županije, ali i susjednih županija, predstaviti vrhunska imena barokne glazbe. Otvorenje baroknih večeri održat će se i Varaždinskoj katedrali, a nastupit će najslavniji kontratenor današnjice Filipe Žaruski uz Birok orkestar iz Brisela i solisticu Celine Sheen. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovome modulu. Održat će se utorak 7. srpnja u 17 sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na broj 042 645 484. Sve do kraja mjeseca srpnja u Lepoglavskoj gradskoj knjižnici Ivana Belostenca otvorena je izložba Čarolija ptičjeg svijeta na Zagorskim brežuljcima, autorice Ljubice Ribić. Izložba je službeno otvorena krajem proteklog tjedna, a riječ je o putujućoj izložbi koja nakon premijere u Beretincu prošle godine putuje širom Varaždinske, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije. Izložba u prostoru čitaonice Lepoglavske knjižnice broji 57 fotografija snimljenih u posljednje 3 godine, a prikazuju više od 50 vrsta ptica koje je autorica snimila na brežuljcima Zagorja, mnoge od njih u svome dvorištu. Posebnost izložbe je u tome što su u fokusu manje poznate ptice poput batokljuna, zlatne vuge i pčelarice. Izložba se može posjetiti do 31. srpnja u radnom vremenu knjižnice.
0: Sport.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine ostvarili su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. U susretu skupine B u Torontu svladali su Katar rezultatom 3-1 i ostali u igri za plasman u drugi krug natjecanja. Alajbegović je u 29. minuti sjajnim prodorom i preciznim udarcem donio vodstvo. Samo 5 minuta kasnije Edin Džeko povećuje prednost na 2-0 nakon što se njegov udarac odbio od katarske obrane i završio u mreži. Jedini pogodak za Katar zabio je Hasan Al-Haidos u 42. minuti ali konačnu potvrdu pobjede donio je Arman Mahmić u 80. minuti sa konačnih 3-1 i Zmajevi su tako ispisali povijest. Nakon zaslužene pobjede stadionom su se orili stihovi Halidove pjesme Ljiljani. Nogometaši Švicarske svladali su Kanadu s 2-1 u dvoboju zadnjeg kola bez skupine svjetskog prvenstva i prošli dalje kao pobjednici skupine. Udruga za sport i rekreaciju Kapla organizira 11. seoske sportske igre Kapla 2026. koje će se održati u subotu, odnosno ove subote 27. lipnja na terenima sportsko-rekreacijskog centra Kapla u Gornjem Ladanju. Pokrovitelj manifestacije je općina Vinica. Početak sportskih igara predviđen je u 15 sati. U sportska natjecanja za posjetitelje će biti osigurana ugostiteljska ponuda, a za najmlađe sudionike pripremljeni su napuhanci i drugi zabavni sadržaji. Program će završiti zajedničkim praćenjem utakmice svjetskog prvenstva između Hrvatske i Gane na Velikom platnu. U Lepoglavi će se u subotu 11. srpnja održati utrka pod nazivom Bijeg po Lepoglavi u organizaciji Atletskog kluba Varaždin, a pod pokroviteljstvom grada Lepoglave. Trče se tri utrke. Utrka građana Mali bijeg na 3,5 km, glavna utrka Veliki bijeg u duljini od 7,5 km, te dječje utrke na 50, 100, 150 i 300 metara. Start i cilj svih utrka je u samom centru Lepoglave u gradskom parku. Utrka građana i glavna utrka započet će u 9 sati i 30 minuta, a dječje utrke već od 9 sati. Prijave i uplate startnina moguće su putem finišerke sve do petka 3. srpnja. Organizatori upozoravaju kako na dan utrke nema prijava ni uplata, te za uplate nakon 3. srpnja ne garantiraju kompletni startni paket. Podizanje startnih brojeva bit će moguće na dan utrke u Lepoglavskom gradskom parku u vremenu od 8 sati do 9 sati i 15 minuta. Više detalja dostupno je na službenoj web stranici Atletskog kluba Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i vruće uz slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a najviša dnevna između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva. Za vikend sunčano i još toplije, s maksimalnom temperaturom i do 38 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Patak i Zaba taksadilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
0: BAM tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 €. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED TV dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: znaš kako, više od života.
1: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 00.

0: litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Batak i zabatak sa dilom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 7:30 nam je minuta. Vi ste uz program Sjevernog FM-a, naš vikend program. Subota nam je 27. dan mjeseca lipnja. Ljeto nam je praktički tek stiglo, a već imamo ove visoke temperature i to od ranih jutarnjih sati. Pa vjerujem da je većina vas zapravo i nešto malo ranije ustala da može obaviti neke stvari dok se još može nekako i disati. Jer su i za danas najavili poprilično visoke temperature. Pa mislim da će nekako ovaj toplinski val obilježiti ove dane. Eto. Ali zato smo i mi tu da vas malo osvježimo uz dobre hitove, one malo starije, one malo novije. Kristinka je danas sa vama, pa družimo se sve tamo negdje do iza 12. U 12. odradimo oglasnik i onda se lagano i pozdravljamo. A onda kroz poslijepodnevni dio programa bit će tu emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava koja nam kreće danas u 14. sati. Osim toga, u ovom jutarnjem dijelu programa očekuje vas još i prometni info. Prvo izdanje oglasnika u 8 sati. U 8 sati i 15 minuta na rasporedu su i naše prve vijesti. Zatim u 8:30 bit će tu pjesma dana. U 10 sati i 15 minuta još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a. Nakon toga i naš subotnji čušpajs ili ti džuboks koji slijedi tamo negdje iza 11 sati. A u podne je onda tu oglasnik pa naše vijesti u 12:15, info minuta i odjava tamo negdje od 13. A sad za početak odmah što se tiče vremena, trenutne temperature su ovakve, oko 23 Celzijeva stupnja je na Ivanečkom području, Varaždin nam je na 21 Celzijev stupanj, zatim 24 Celzijeva stupnja su u Črešnjevu, odnosno tako je izmjereno prema posljednjim mjerenjima ovog jutra. A kada gledamo i ostatak Hrvatske, evo recimo Šibenik, Split, Makarska, oni su već tu negdje oko 30. Najviša temperatura zraka izmjerena ovog jutra je u Senju, 31 Celzijev stupanj. Nastavlja se i danas i sunčano i vruće vrijeme, vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 16 do 21, evo neki su je već i promašili, a najviša dnevna je između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva. Sutra još sunčanije i neugodno vruće u slab jugoistočni vjetar, jutarnja temperatura bit će od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 35 i 38. S obzirom na ove vrućine, bioprognoza nam nije najpovoljnija. Ovo je toplinski val i kako će djelovati i na naše zdravlje, pa su biometeorološke prilike i za danas nepovoljne. U takvim uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjima zbog visokih noćnih temperatura zraka otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje imate eto ga i na službenom webu DHMZ-a, a koje smo i mi nekoliko puta spomenuli. Rizičnim skupinama preporučuje se boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Eto tako. Pronađite neku alternativu kako se rasladiti, neki dobar recept. Ne izlazite u najtoplijem dijelu dana izravno na sunce. Odmarajte koliko god možete. Pa još ako ste na moru, kućiš bolje. 7:35 nam je minuta, želimo vam još jednom dobro jutro. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, malo glazbe u nastavku, a onda uskoro prometni info.
0: Sjeverni FM, Kristika.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDX ima sve što vam treba. IDX, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Prometni info.
5: Što se tiče prometa na našem području, za sada je sve pod kontrolom i sve u redu. Iako ovog jutra dok sam putovala prema Ivancu, tamo u Golubovcu, malo dalje od Čure, došlo je do nekog problema s kamionima, taman na pružnom prijelazu. Nadam se da su dečki to uspjeli riješiti. Zaista je bio promet otežan, neomogućen iz oba smjera. S time da je kamion, dakle, doslovno bio na pruzi. Pa evo, nadam se da je zaista i taj dio riješen. Nisam točno sigurna u čemu se radilo, bilo je dosta kamiona u pitanju, pa evo, nadam se da je sve pod kontrolom sada. A što reći, krenula je sezona, zaista je poprilično počen promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila ako ste ovog jutra odlučili krenuti na put. Nadam se da nećete baš zapesti u najveću gužvu. Najgore je na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići, kod Lučkog je povremeno počin priljev vozila, zatim prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, pa se ondje vozi usporeno, i kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja, no kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Isto tako A6 Rijeka Zagreb, tu je sve u redu, nema veći gužvi i zastoja, no zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, pa se ondje vozi dvosmjerno. Radovi su i na Istarskom Ipsilonu, Krčki most je u redu ovog jutra. Povremeni zastoj oba smjera očekuju se i na državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, i Jadranska magistrala također danas očekuje povećan promet duž cijele magistrale. Sretan i siguran put svima. Ako imate kakvu informaciju, slobodno nam se javite na 091 561 6622. Bio je ovo Prometni info.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
7: U ribare oni viruju.
8: Ljeto na 92.8. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 8 sati, evo nas u prvom izdanju Oglasnika. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Evo, čuli ste oglas, još jednom ćemo ga svakako ponoviti prije nego što zaključimo ovo naše prvo izdanje Oglasnika, a sada slijedi i malo informacija vezanih uz oglašavanje. Uplata oglasa moguća je ovdje kod nas osobnim dolaskom na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu, i to svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme našeg marketinga. Sve ostale dodatne informacije bilo vezane uz naš program ili pak oglašavanje možete potražiti pozivom na broj 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati i putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili se javite putem druge e-mail adrese marketing@sjeverni.fm. I samo mali podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle to možete odraditi u ovom radnom dijelu tjedna. Još jednom za kraj ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika, sljedeće nam je na rasporedu točno u podne, a mi se čujemo za kojih nešto manje od 15 minuta u prvim vijestima. Dobro vam jutro.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Osam sati i 15 minuta, dobro jutro još jednom poštovani slušatelji, evo nas u prvim vijestima. Nakon punih mjesec dana i mnoštvo najrazličitijih svečanih, kulturnih, zabavnih i sportsko-rekreacijskih manifestacija kojima je obilježen Dan grada Ivanca, sutra završavaju proslave Dana grada. Podsjećamo, za sutra je najavljeno misno slavlje u kapeli na vrhu Ivančice, u Margaćanu će biti održano gradsko vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu održava 14. malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. Nakon ovog programa kreće i bogat program ljeta u Ivancu, pa tako sve građane i posjetitelje najprije očekuje Hike Fest. Koncerti Pastira, Jurice Pađena i Aerodroma, superbenda iz glazbene klinike, Psihomodo Popa, nastupi DJ-a Neša, Magdalene Petak i Marka Mačeka, Paint and Sip radionica i DJ, izložbe i radionice u Muzeju planinarstva. Detalji cjelokupnog ljetnog programa bit će dostupni i na gradskim web stranicama. Na gradskim bazenima u Varaždinu uspješno je završena obuka neplivača za učenike 4. razreda osnovne škole Franje Serta iz Bednje te područne škole Josipa Jedvaja Vrbno, koja se održavala od 23. do 26. lipnja. Tijekom četverodnevnog programa učenici su usvajali osnovna plivačka znanja i vještine, razvijali sigurnost u vodi te jačali samopouzdanje kroz stručno vođene aktivnosti prilagođene njihovoj dobi i sposobnostima. Obuka je provedena s ciljem povećanja sigurnosti djece u vodi te poticanja zdravog i aktivnog načina života. Polaznike je tijekom trajanja programa posjetio i načelnik općine Bednja Damir Poljak, koji im je pružio podršku i ohrabrenje u savladavanju novih vještina. Kulturno-umjetničko društvo Klaruš Maruševec za sljedeću subotu 4. srpnja organizira 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Festival će ove godine okupiti 200 folkloraša iz dječjih folklornih skupina. Uz domaćine nastupit će i društva iz Cestice, Novog Marofa, Županje i Male Subotice. Program će se održati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu s početkom u 17 sati. I sporta. Za danas je na jezeru Barutana najavljeno održavanje prvog kola, od njih ukupno 6, u sklopu Patuljan lige koju organizira športsko ribolovno društvo Ivanec. Prijave za natjecanje moguće su sve do 14 sati, dok će se natjecanje odvijati od 16 do 19. Donacije za sudjelovanje iznosi 10 eura po kolu. I za kraj kratko o vremenu, i danas se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, a vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je i pročitala Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka.
6: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radni danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: vremenska prognoza.
1: 8:32 su na minute, evo nas i u vremenskoj prognozi. Hrvatsku i danas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme uz nastavak izraženog toplinskog vala koji bi mogao nepovoljno utjecati na zdravlje, osobito osjetljivih skupina građana. Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab, dok će na Jadranu tijekom jutra puhati slaba do umjerena bura, no u središnjem dijelu dana i poslije podne uz obalu se očekuje jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no ni oni neće donijeti značajnije osvježenje. Čuli smo za ove jutarnje temperature koje su već odavno premašile ove stupnjeve o kojima smo zapravo čitali, odnosno koje smo ispomenuli. Između 15 i 20 bilo je ipak i malo više, naravno na Jadranu još znatno toplije do 27 celzijevih stupnjeva ove jutarnje temperature, no najviša dnevna temperatura u većini krajeva dosezat će između 32 i 37 celzijevih stupnjeva, pa isto tako i na našem području, što znači da će mnogi dan provesti pod ozbiljnim toplinskim opterećenjem. Biometeorološke prilike ostaju i dalje nepovoljne jer se nastavlja razdoblje dugotrajnih vrućina, visoke dnevne ali i noćne temperature dodatno otežavaju oporavak organizma budući da kvalitetan odmor tijekom noći postaje sve teži. Isto tako stručnjaci upozoravaju kako je u ovakvim uvjetima važno izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unositi dovoljno tekućine te boraviti u rashlađenim prostorima. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, kroničnim bolesnicima, djeci i trudnicama. Građanima se savjetuje pridržavanje mjera zaštite od vrućine kako bi se smanjio rizik od toplinskog udara i drugih zdravstvenih tegoba povezanih s ekstremnim temperaturama. Tako navode iz DHMZ-a. Proći ćemo i mi kratko kroz preporuke i upozorenja na toplinske valove koji su eto ga za većinu mjesta u našoj lijepoj Hrvatskoj izdani gotovo za nedjelju, ponedjeljak, ali i utorak, ako ja to dobro vidim, da. Dakle, neće samo u ponedjeljak biti jako vruće, nego i utorak se nastavlja ova vrućina. Pa je zato izdana opasnost od toplinskih valova i to vrlo velika za sve gradove gotovo. Dakle, za Osijek, Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeku, Split, Dubrovnik, eto ga jedno Gospić, on će biti nekako tu umjeren, iako je do prije neki dan bio i on pod velikim povećalom, odnosno bila je vrlo velika opasnost. Trenutna temperatura 24 stupnjeva nam je u Varaždinu. Krapina nam je na 23 celzijeva stupnja. Ivanec nam je tu isto negdje na 23-24. Bednja 21 celzijev stupanj. Dakle, još uvijek se može lagano disati, evo Marof na 24 celzijeva stupnja. Sunčano, vruće i danas i sutra, sutra i neugodno vruće. Današnje je temperatura između 34 i 37. Sutra, evo kako sam i napomenula, između 35 i 38, dakle još toplije, još bolje vruće. Kako navode prognostičari, ovdje imam napomenu neugodno vruće. Tako da zaista probajte se sutra nekako rashladiti i držati se svih onih preporuka, nisu one za bez veze. Uvijek mislimo, a pa ne bude to nikaj, pa ljeto je, pa tak treba biti. Da, definitivno, ali vidimo što se događa u Francuskoj. Ondje su temperature podivljale, ondje su i preko 40 celzijevih stupnjeva. Ljudi umiru, doslovno, tako da nije ovaj tropski zrak baš toliko za nas, nismo mi toliko tome prilagođeni. Ali eto ga, očito ćemo se morati prilagoditi tim svim novim klimama koje su nam stigle. Bio prognozu smo spomenuli, dakle nikako se neće ona popraviti ni u narednim danima, samo će se još bolje pogoršavati i tako ostaje sve do utorka do 30. lipnja. Dakle, vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina i to osobito na Jadranu. Otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura, što znači da će organizam biti pod osobitim opterećenjem. Rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućina. Dakle, vrućina, visoke temperature nastavljaju se sve do utorka, eto do tu imamo tu neku malo dugoročniju vremensku prognozu.

0: Mislim da smo sve spomenuli. Što se tiče samih temperatura i svega, evo zaista još jednom ću ponoviti, nemojte se izlagati suncu u najtoplijem dijelu dana, rashladite prostor u kojem najviše boravite, dosta tekućine, lagana odjeća, lagana prehrana i sve bi trebalo biti u najboljem redu. E sad, ukoliko baš morate, dakle, po onim najvećim temperaturama biti vani, znam da će to biti nesnosno, pogotovo sutra i preko sutra i preko sutra, ali eto ga, nekako ćemo i to izgurati. Ovo je prvi, ako sam se ja to dobro zapamtila i popratila, prvi ovakav toplinski val, toplinski udar odmah na početku ljeta, pa evo vidjet ćemo što nas sve očekuje do kraja samog ljeta. Pratite već u ponedjeljak vremensku prognozu u našem programu. Prognostičari iz portala Kača Kiša bit će spremni već oko 9.30 kao i obično. Pa će reći detalje, naravno uz osvrt na sve ovo što ćemo proživjeti ovog vikenda. Budite dobro, pazite na sebe i jedni na druge. Bila je ovo vremenska prognoza uz još pokoju informaciju i savjet, naravno, kako se zaštititi od ovog toplinskog udara na i samih vrućina. Budite i dalje uz naš program, malo marketinga slijedi u nastavku, a uskoro biramo i pjesmu dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606 92,8 MHz.

I vrijeme je da odaberemo pjesmu dana. Eto, danas nešto simbolično, nije povezano s vremenom, ali je povezano sa svjetskim nogometnim prvenstvom i jednom novom pjesmom iz naše fonoteke. Neke pjesme zabavljaju, neke motiviraju, a neke bude emocije koje je teško opisati riječima. Upravo je takva koju ćemo odslušati u nastavku. Jure Brkljića nam ima novu pjesmu, Kapetan, a koju je posvetio Luki Modriću, čovjeku koji je svojim talentom, karakterom i predanošću obilježio jednu od najsjajnijih era hrvatskog nogometa. E pa sad, ova snažna, emotivna i inspirativna pjesma Kapetan slavi vrijednosti koje nadilaze sport. Hrabrost, ustrajnost, zajedništvo i vjeru u pobjedu, čak i kad se čini da su okolnosti protiv nas. E, vidjet ćemo kako će to biti danas. Dakle, danas u 23 sata navijamo svi skupa, Hrvatska i Gana. Inače, Gana je osigurala svoj prolazak, ako se ne varam, u polufinale, je li tako? Da, Hrvatska, odnosno Gana ulazi u dvoboj s Hrvatskom potpuno rasterećena. Pa evo, navijajmo svi skupa. Odnosno u osminu finala. Pa evo, tim povodom i ova pjesma bit će danas pjesma dana. Jure Brkljić je naš dragi prijatelj, glazbenik koji je već nekoliko puta bio i ovdje kod nas u studiju. Vjerujemo da će nas uskoro ponovno posjetiti i da ćemo malo progovoriti o svim zapravo njegovim novim stvarima i pjesmama koje su već nekako... koje se već nekako dugo vrte i kroz naš eter. A evo sad i ove nove stvari koje je posvećena... ni više ni manje nego Luki Modriću. Jure Brkljića, Kapetan, slušamo ovu stvar kao pjesmu dana u našem programu.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od

0: 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to, očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Hlenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se! Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM.
1: Deseti sati i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Odlične rezultate bilježi turistički promet na području grada Ivanca. Potvrđuju to službeni podaci iz sustava e-vizitor, prema kojima je u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. registrirano 3649 dolazaka i 7932 noćenja turista, što predstavlja povećanje broja noćenja od čak 33% u odnosu na godinu ranije. Pozitivni turistički trendovi nastavljeni su i u 2026. Prema podacima za razdoblje od 1. siječnja do sredine lipnja, na području grada Ivanca ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da tijekom svih mjeseci od siječnja do sredine lipnja nije zabilježen niti jedan mjesec s padom turističkog prometa u odnosu na prethodnu godinu. Naprotiv, mjesečni rast broja noćenja kretao se od 50 pa sve do više od 100%. Lepoglavsko čipkarsko blago i umijeće lepoglavskih čipkarica predstavljeno je na 15. Međunarodnom festivalu čipke koji se u gradu Pagu održao od 18. do 21. lipnja. Međunarodni festival čipke u Pagu i ove godine okupio brojne čipkarice, izlagače, stručnjake i ljubitelje čipke iz Hrvatske i inozemstva, potvrdivši svoju važnu ulogu u očuvanju i promociji čipkarske baštine. Ljubiteljima čipke i posjetiteljima Paškog festivala tako je predstavljena i lepoglavska čipka. Festival je bio i prigoda za promociju drugih turističkih potencijala grada Lepoglave, ali i potvrda prijateljstva i odlične suradnje gradova Lepoglave i Paga, dvaju najvećih čipkarskih središta Hrvatske. S ciljem jačanja znanja i vještina potrebnih za pravodobno i pravilno pružanje pomoći u hitnim situacijama, u osnovnoj školi Ivana Rangera u Kamenici u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održan je tečaj prve pomoći za odgojno-obrazovne djelatnike. Tijekom tečaja sudionici su obnovili i proširili svoja znanja o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, prepoznavanju hitnih stanja te pravilnom reagiranju u situacijama koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost učenika i drugih osoba u školi. Znanje prve pomoći spašava živote, a svaka nova edukacija doprinos je sigurnoj zajednici, ističu iz Crvenog križa. Sutra će se u organizaciji Društva za sportsku rekreaciju Salinovec održati 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir se održava na asfaltiranom igralištu područne škole Tina Ujevića u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Uz nagradni fond koji se raspodjeljuje za prva tri mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće i na dan turnira u vremenu od 9 do 9.30 ili pak putem broja na 095 505 0843. I za kraj još o vremenu, i dalje se nastavlja sunčano i vruće vrijeme, a vjetar će biti slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremila i čitala Kristinka Raškaj.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira. Bam Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 00.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 g Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Slušate Sjeverni FM.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće

0: specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobar dan još jednom svima i dobrodošli u naš subotnji čušpajs. Od svega pomalo, za svakog ponešto, družimo se tamo negdje sve do 12 sati i 6 minuta. Dakle, jedan sat vremena uz puno dobre glazbe, vaših glazbenih želja, malo informacija, naš oglasnik koji nam kreće u podne, vaše pozive i poruke. Nismo zaboravili i to ćemo svakako danas odraditi, tako da nam se slobodno javite SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 0915616622 da se malo podružimo i da zasviramo i po vašem odabiru. Broj za pozive možete si ga isto nekamo ovako staviti sa strane i pripremiti, pa nas nazovite kad krene naš jukebox, i to na 0425055505, dakle to je broj na koji ćete nas moći nazvati. Nadam se da ste mi dobro, da ste negdje već sada u hladu, jer vjerujem da je vani već sada poprilično vruće, ali o temperaturama ćemo ponovno nešto malo kasnije. Još jednom ću spomenuti, dakle, broj za vaše poruke, SMS, Viber i WhatsApp 0915616622. Pišite nam, javite nam se, budite uz nas, dva glazbena broja u nastavku, a onda krećete vi, odnosno kreće naš jukebox. Još jednom dobar dan svima i dobrodošli u naš čušpajs. Čujemo se uskoro.
0: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog

večeras padamo s Marsa. Kada vidim tvoje oči kako trepeću, ruke mi se prema tebi same pomiču, ja vibriram.

0: Taman se ja krenula javiti, netko otkazao poziv. Slobodno zovite. 0425055505 broje za vaše pozive. Vidim da pristižu i poruke. Lijepo. Sve ćemo mi to pustiti, pročitati, odraditi u narednih sat vremena u našem Čušpajzu. Pozdrav Euroart, želim ti, može. Ej, ponoći i magazin, može. Naravno da ćemo i to pustiti. Halo, dobar dan.
1: Bog, Jessica.
0: Bog, drago, dobar dan, izvolite.
1: Jesi mi dobro?
0: Jesam, jesam. Hvala na pitanju, ovi.
1: Isto dobro.
0: Super, lijepo.
1: Da ti meni pjesmu... Raden brate za dvojicu, a pijen za trojicu, može?
0: Može, bude.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, naravno Antoni Robertu z Bavorja, Romini, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijepo za vašim večarima i želim ti ugodan vikend.
0: Hvala također i mi vama, drago, uživajte.
1: Hvala ti.
0: Bog. Može, bog, pozdrav. 0425055505, slobodno nas nazovete i tim putem naručite glazbenu želju. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može, pozdrajde za mojega supruga.
0: Može, naravno, ide.
2: Hvala, bog.
0: Bog, bog, hvala i vama, do slušanja. Daj mi da pijem iz tvoje čaše. Halo.
3: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Dobar dan, Danice.
3: Može pjesma Žuta ruža, Bebek.
0: Žuta ruža i Bebek, može, ide.
3: Pozdrav vama, slušateljima moje obitelji, hvala vam lijepo, ugodan dan.
0: Također, bog bog, do slušanja. Halo.
4: Dobar dan, poštovanje, gospođo.
0: Poštovanje, dobar dan.
4: Kako smo, dobro?
0: Pa evo dobro, a vi?
4: E, odlično, nikada bolje.
0: Odlično, to nam je drago čuti.
4: Može biti pjesma Sudbina me prevarila.
0: Sudbina me prevarila, može.
4: Lijepi pozdrav vama i slušateljima.
0: I vama također, hvala vam lijepa.
4: I ugodan dan.
0: Također, hvala, bog bog. Kada kažeš 0425055505, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ja bih te čuti pjesmu. Nije ono majko krivo.
0: Nije ona majko kriva. Može.
5: Dobre. Kak ste?
0: Pa evo, dobro. Pod klimom pa je sve v redu. Nadam se da je i kod vas sve ok.
5: Pa ja, ne damo se vam.
0: Ne damo se, da. Dobro je to. Uživajte, ugodan dan. Bog, do slušanja. Tako je, treba se malo pripaziti sad ovih dana. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Radio Ivanić.
0: Radio Sjeverni FM, izvolite.
6: Ovako, Damir, kod telefona.
0: Recite, Damir.
6: Imam jednu pjesmu od Nenada Flegora.
0: Dobro.
6: Tužno plače, majka Hrvatska.
0: Može.
6: Ali od njega.
0: Da, da, da, da, da, Nenad Flegar. Tužno plače, majka Hrvatska, može.
6: Ok, pozdrav.
0: I vama također.
6: Vrhovčanima, Voćancima, svima u Drvodjelcu i svi koji me znaju.
0: Može. Evo, i vama idu pozdravi, uživajte.
6: Hvala.
0: Hvala. Bog, do slušanja. Hvala na pozivu. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan. Može od Brajde.
0: E, to vam je već naručeno, pa bi mogla još koja onda. Ova bi svakak svirala.
7: Zagorski cug.
0: Može.
7: E, i pozdrav za dječke zvoče tu na betonaži.
0: E, tako, pozdrav dečkima, onda sretno.
7: Ajde, bok.
0: Bok, bok, hvala, do slušanja. 091-561-6622, broje za poruke. Halo.
8: Halo, dobar dan. Mogu naručiti Halid Bešić Svijani?
0: Naravno, može.
8: I pozdravljam sve prijatelje i neprijatelje i dečke na voći iz betonaže.
0: Može, pozdrav idu vama. Bog, do slušanja. Halo.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Lijepi pozdrav. Ja bih vas molila pjesmu od Ljupke. Eto tako nije lako.
0: Može, bude.
9: Lijepi pozdrav vama, svim slušateljima i lijepi i hladni negdje dan nek bude.
0: Negdje na večer, da.
9: U hladu i debeli hlad nek bude negdje.
0: Budemo ga valjda osigurati.
9: Koliko se može.
0: Baš tako, da. Koliko se može, da.
9: Da, ajde, pozdrav, lijepi bok.
0: Bok, pozdrav i vama, do slušanja. Slušam životu. Halo.
10: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Može, evo mene, moji ljudi.
0: Može, naravno.
10: Za Katarinu koja kuha najfinjo juho.
0: Može, pustit ćemo.
10: Hvala, Ženja.
0: Bog, bog, do slušanja. Eto, Katarina ima kuha finu juhu, pa je dobila i pjesmu, odlično. Halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Može pjesma, ovdje Blaž iz Nepala.
0: Recite, slušam.
11: Jednom kad mi žena sazna.
0: Kad mi žena sazna. Vatrogasci, može bude.
11: Može.
0: Uživajte. Pozdrav, bog, bog. Ajte noćas uz vaše zvuke, nek se dozore pije. Poruke možete slati i u inbox fejsa. To sreća nije. Ili na 091-561-6622. Još smo tu. Slobodno nam se javite telefonskim putem. Halo.
12: Halo.
0: Dobar dan.
12: Dobar dan, dobar dan. Može jedna žena usamljena?
0: Može, naravno.
12: Makar sam ja, ipak se dijelom da sam muškarac.
0: Dobro. Može, ide Franjo Knežević za vas.
12: Ajde, može.
0: Bog,
12: prijatno, hvala
0: pozdrav.
12: Svima i pozdrav svima.
0: Bog, bog, do slušanja. Pričaj mi da li sretna si i da li imaš ljubavi, da li imaš oče. Idemo sput pročitati koju porukicu, već sam spomenula one prve dvije. Euroarti magazin, već su nam i na listi, onda će naravno krenuti i ove vaše. Narodna i Zagorska odmah od podneva od našeg oglasnika. I srce vatreno za naše vatrene, naravno, to ide svakako. Mišo Kovača, dio sam mor, veliki pozdrav najboljem radiju od Marice, lakše podnosim ovu vrućinu uz vas. Eto, drago nam je, hvala Marice, uživajte i dalje uz naš program, puno dobre glazbe, bit će još na našoj playlisti. Halo.
13: Dobar dan.
0: Dobar dan.
13: Može Majka od Siniše Biško?
0: Naravno da može.
13: Ugodan dan želim vam, vama i vašoj ekipi i da se malo rasladite, ne?
0: A budemo.
13: No, no.
0: I vi, ajde, također. Hvala vam. Pozdrav. Bok. Samo ja sam suze vidio te noći ispod bijelom. Josip Lisac, Gdje Dunav ljubi nebo, bude svakako. Samo ja sam suze. E pa to mi je taman onako pjesma za rashladiti se. Može pjesma Pitat ćete jednom starost od Darija Pongraca, hvala. Halo.
14: Dobar dan.
0: Dobar dan.
14: Može pjesma More od grupe More.
0: Naravno, može.
14: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala također, bog, do slušanja. Sreći našem bolu, drugi su se radovali. I tu stvar nismo već dugo čuli, točnije više od godinu dana je prošlo, tako da evo, svaka čast na odabiru. Ne vjeruj vinu, Jure Galina, pozdrav od Danice, hvala Danice. Ide nam i ova stvar. Ispod bijelog vela skrivala si oči. 11 sati i 25 nam je minuta, čeka nas već i marketing, pa idemo još i taj dio odraditi, pustiti vaše glazbene želje pa se ponovno malo javiti uz informacije, a vi do tada slobodno šaljite i dalje poruke na 0915616622. Sve ćemo, ostatak ovih koje su pristigle, sve ćemo to pročitati uskoro. Budite i dalje uz Sjeverni FM i naš Čušpajs. Radio Jukebox.
15: BAM tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosalica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
16: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
17: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
18: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
16: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
18: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
19: Sjevernog FM-a. Link Sjevernog FM-a. 042-555-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Patak i Zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, euro 49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 312 85 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Srce vatreno, sigurna sam da će naši vatreni i danas ostaviti srce na terenu i da ćete ih vi bodriti i pratiti svim srcem pred svojim malim ekranima na možda nekakvim organiziranim praćenjima utakmica ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Dakle, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras od 23 sata zadnje ispit u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U oči večerašnjeg okršaja protiv Gane, dakle krećemo u 23 sata, situacija je u skupini L takva da je Gana već matematički osigurala plasman dalje, jer s 4 boda ne može ispasti iz kruga putnika u nokaut fazu. S druge strane, Hrvatska u oči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto s 3 osvojena boda i gol razlikom. -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna, jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za 16. finala, dok bi pobjeda nad afričkom reprezentacijom lansirala Hrvatsku na najmanje drugo mjesto, a u slučaju kiksa Engleske protiv Paname čak i na vrh skupine L. Analitički model The Athletica, koji se temelji na tisućama računalnih simulacija turnira, iznimno je naklonjen hrvatskoj reprezentaciji, pa nadamo se da će tako ostati i do kraja. Naime, prema njihovim procjenama, Hrvatska u ovom trenutku ima visokih 84% šanse za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Statistička vjerojatnost raspoređena je tako da vatrene vide s 10% šansi za osvajanje prvog mjesta, 47% za drugu poziciju, dok vjerojatnost prolaska s trećeg mjesta iznosi 27%. Jedini scenarij koji bi mogao ugroziti plasman Hrvatske jest uvjerljiv poraz od Gane s više pogodaka razlike. Nadamo se da se to neće dogoditi. Ali, ako dođe do toga, sudbina vatrenih ovisila bi o raspletu preostalim skupinama i gol razlici ostalih treće plasiranih ekipa. Dakle, danas idemo po taj još jedan bod koji nam treba. Dakle, taj željeni četvrti bod za ulazak u 16. finala. Tekma počinje po našem vremenu u 23 sata. Opet nećemo spavati, ali evo ga, bodrit ćemo naše vatrene. Vjerujem uspješno. A gdje ćete vi večeras pratiti tekmu? Slobodno nam pišite, slobodno nam se javite uz glazbene želje koje ćemo uskoro pročitati, barem ovih ostatak poruka koje su pristigle i tako sve do kraja našeg Čušpajza. Dragan Miladinović Cuki, vaša glazbena želja, Radim brate za dvojicu, a onda kreće SMS Jukebox.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

I vrijeme je da Čušpajs privedemo kraju uz puno, puno dobre glazbe. Naravno, vaše glazbene želje.

0: zaleđa.
1: Pitam se i Elio Pisak, pozdrav, može bude.
0: Mene to ne vrijedi.
1: Dva drugara, Silvio Radelić i Šeki Turković, hvala najljepša, može bude i to. Da sam ja on, grupa Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i vama također. Lijepi pozdrav, Kristinka, može. Jedan dobar miks od Dalibora Bruna, hvala vam, Marijana piše, može. I da smo se sreli ranije, Kičo Slabinac, ide i to. Minea i Uberi Ljubicu, može. Srce mi je uvijek tamo gdje si ti i Doris. Bude. Koli te sad miluje Sergej, hvala, može, ubacit ćemo i to. Zatim sanjam te od Crvene jabuke i Mejaša, od Tomice za Jelenu, može, ide. E sad, Tina nam je poslala podosta porukica s glazbenim željama. Nisam sigurna da bude to sve stiglo odsvirati do naše emisije čestitaka želje i pozdrava. Ali nešto od toga ćemo svakako obaciti. Za Ljiljanu, Srce moje violina, Podigla me iz pepela, Pola vino, pola voda i Čavoglave. Uz to tu nam je i pozdrav najboljem radiju i najboljim voditeljima. Hvala vam puno. Ugodan dan želimo, ugodan vikend. Glazbena želja bude. Dobar dan, može pjesma Tuđin od Šerifa Konjevića, pozdrav Sjevernom FM od Petre, može, pozdrav idu i vama. Eto, ostatak poruka je pročitan, javili smo se na vaše pozive, glazbene želje su na listi, 12. sati, što znači da slijedi i oglasnik, budite uz nas.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
3: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja informacija možete dobiti pozivom na broj 04 42 505 606 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo broj marketinga 04 2 505 606. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
3: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I vrijeme da naš subotnji čušpajs lagano privedemo kraju. A to ćemo odraditi uz još jednu informaciju, a onda se dalje vraćamo glazbi, odnosno vašim glazbenim željama. Do 12.15 kad su na rasporedu još jedne vijesti, a nakon toga... Tamo oko 12.45 info minuta i naravno naša odjava. Naime, danas se u Ivancu održava Epic Rides u organizaciji renomiranog tima Adria Bike. Dakle, svi koji ste bili zainteresirani za malo vožnje po našem ivanečkom kraju i to naravno na biciklu, mogli ste se javiti, prijaviti, sve do petka su bile otvorene prijave, a čuli ste i samu najavu u našem programu. E sad, ova biciklijada, biciklistička ruta, startala je tamo negdje oko 10:30, no cjelodnevni program je zapravo pripremljen u ivanečkom gradskom parku, pa možete svratiti u bilo koje doba dana, uživati uz ponudu hrane i pića, a navečer će tu biti i band Facustics, dakle nastup benda Facustics, pa eto, možete doći, pridružiti se, uživati u svirci, dobrim hitovima i bogatoj turističkoj ponudi. Ovo događanje održava se uz podršku turističke zajednice grada Ivanca. Znam da je vruće, ali osigurana je logistička potpora na nekoliko punktova dijelom cijele trase kuda voze naši biciklisti, tako da sve bi trebalo proći u najboljem redu. A onda na večer osvježenje uz puno dobre glazbe i dobre hrane i pića. Eto. Bio ovo Čušpajs, budite i dalje uz nas, čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog

0: 12 sati i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. Otvorene su prijave za natjecanje u pripremi kotlovine koje će se već tradicionalno održati u sklopu ovogodišnjih Lepoglavskih dana i to u nedjelju 12. srpnja. Za sudjelovanje potrebno je ispuniti službene obrasce koje sve zainteresirane ekipe mogu pronaći na službenoj web stranici Turističko-kulturno-informativnog centra te ih zatim popunjene poslati na e-mail adresu info@kids.hr. Početak natjecanja planiran je dakle u nedjelju 12. srpnja u 10 sati, a kušenje i ocjenjivanje kotlovine započinje u 13. Natjecanje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu te se pridruže ovom kulinarskom događaju. Napominju kako se prijaviti može maksimalno 15 ekipa, a prijave se zaprimaju do 5. srpnja ili do popunjenja maksimalnog broja ekipa. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovom modulu. Edukacija će se održati u utorak 7. srpnja s početkom u 17. sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili putem telefona na 042 645 484. Učenici područne škole Gačice ostvarili su izvrstan uspjeh osvojivši 3. mjesto na kreativnom natječaju Čista igra, čisti planet u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Natječaj je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, a cilj mu je potaknuti kreativno promišljanje o očuvanju okoliša, smanjenju otpada i usvajanju održivih navika. Ovogodišnja tema povezala je ekologiju i nogomet te pozvala učenike da kroz timski rad i kreativnost pokažu kako svatko može pridonijeti stvaranju čišćeg i zelenijeg planeta. Iz sporta, Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, a koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092 324 5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima a nakon turnira posjetitelje očekuje zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu. I za kraj još prognoza, i u nastavku dana očekuje nas sunčano i vruće vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 34 i 37 celzijevih stupnjeva. Sutra također sunčano i neugodno vruće uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 35 i 38 celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a, pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: 92,8 MHz.
1: Info minuta.
2: Evo nas i u info minuti. Nakon prijeđenih 300 km članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora stigli su u Vukovar, a ondje ih je dočekao župan Stričak. Podsjetimo, tradicionalnim spustom Drava-Dunav, srca za slobodu, obilježava se 35. godišnjica odlaska pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin u obranu Vukovara, te se odaje počast 21. poginulom i petorici nestalih pripadnika posebne jedinice policije Policijske uprave Varaždin, ali i svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, čija je žrtva ugrađena u temelje samostalne i slobodne Hrvatske. Osim snažne memorijalne poruke, projekt Drava-Dunav srca za slobodu ima izraženu ekološku dimenziju. Naime, sudionici spusta tijekom putovanja prošli su jednim od najvrijednijih riječnih područja Europe, poznatim po iznimnoj prirodnoj raznolikosti i očuvanim riječnim staništima. Dočekavši sudionike spusta, župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić naglasio je kako je dobro poznato koliki su obol Varaždinci dali u obrani Vukovara, Slavonije i cijele Hrvatske prije 35 godina. Trajanje ovog projekta, dakle projekt traje već 21 godinu, a kako je Bosančić napomenuo, upravo samo trajanje tog projekta živi je dokaz ustrajnosti neraskidivog prijateljstva i veze iskovane u najtežim danima Domovinskog rata. Zahvalio im se na svakom kilometru, na neizmjernom zajedništvu i žrtvi koju županija nikada neće zaboraviti. Župan Stričak, koji uvijek ponosno ističe doprinos varaždinskih policajaca u obrani Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, isto je istaknuo važnost ove plemenite akcije. Od njih 185 poginuo je 21, petorica se vode nestalima, ranjeno ih je 67, a kroz strahote srpskih koncentracijskih logora u Stajićevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Beogradu prošlo ih je 119, u trajanju od 20 do 269 dana, podsjetio je župan Stričak. Više o cijelom ovom zapravo susretu i projektu možete pročitati na našem portalu sjeverni.info. A sada jedna zanimljivost iz naše susjedne Krapinsko-zagorske županije. Općina Stubičke Toplice obavijestila mještane da je prije nekoliko dana na području naselja Pila uočena jedna jedinka vuka. Iako se radi o pojedinačnom opažanju, iz općine su uputili poziv svim mještanima na povećan oprez te preporuku da se ne približavaju životinji, niti je pokušaju tjerati ili hraniti. Kućne ljubimce potrebno je držati pod nadzorom, a domaće životinje tijekom noći smjestiti u zatvorene i sigurne objekte. Također, preporučuje se izbjegavanje kretanja područjem na kojem je životinja uočena, osobito u večernjim i noćnim satima. Iz općine isto tako poručuju da svi koji uoče vuka ili primijete njegovo kretanje, da o tome obavijeste općinu Stubičke Toplice, te navedu što točniju lokaciju i vrijeme opažanja. O opažanju jedinke vuka obaviještene su nadležne službe, koje će sukladno svojim ovlastima i važećim propisima pratiti situaciju i poduzeti potrebne mjere. S obzirom na to da je vuk strogo zaštićena vrsta, svako postupanje moguće je isključivo u skladu sa zakonskim odredbama. Iz općine su isto tako poručila da će nastaviti pratiti razvoj cjelokupne situacije, te će po zaprimanju novih informacija od nadležnih tijela o njima pravodobno obavijestiti javnost. Eto ga, stigli su nam i vukovi, odnosno lagano se približavaju. Iako sam tu informaciju jučer pronašla na internetu, onda se radilo o području, zagrebačkom području, Zagrebačkoj županiji, a sada je eto ga vuk uočen na području Krapinsko-zagorske županije. Pa ako gdje naletite na ovu informaciju, sigurna sam da hoćete, barem na društvenim mrežama, eto čisto da znate o čemu se točno radi. Bila je ovo info minuta, malo glazbe, odnosno jedan glazbeni broj, a onda se odjavljujemo za danas.
1: Info minuta.

0: FM. Kristinka.
1: Ej da, vrijeme da se pozdravimo za danas, a ponovno se slušamo već sljedeći tjedan u ponedjeljak, utorak. Svakako bit ću ovdje. Tako da se čujemo, želimo svima ugodan vikend, zaista pazite malo na sebe i na druge oko sebe s obzirom na ove vrućine, nemojte se baš nepotrebno izlagati suncu. Ako se možete na bilo koji način rasladiti, toplice, more, jezero, rijeka, kaj god, svakako sve iskoristite, vjerujem da će sve dobro doći. Puno piti vode, piti puno vode i eto, ne izlaziti na sunce dok je ono najtoplije. Toplije vani, ja sam malo prije bila vani, prije kojih trenutak, baš je već sad onako poprilično vruće i baš se teško diše. Tako da evo, sretno nam bilo svima što se tiče ovih temperatura, nadamo se da neće biti ozbiljnijih posljedica kao što je to u našim susjednim krajevima, odnosno zemljama u Europi. Recimo Francuska je nekako najviše nabasala kaj se tiče samih temperatura. Uživajte, lijepo provedite vikend, budite i dalje uz naš program, još puno, puno dobre glazbe. U 14. kreće emisija Čestitaka želje pozdrava koja će potrajati do navečer, a onda dobra glazba koju smo pripremili za večernje druženje. Sutra emisija Čestitaka želje pozdrava već od 8 sati ujutro, pa evo, ali bit ćemo dežurni, sve ćemo pratiti ako bude bilo kakvih pitanja i ako ćete nas u kojem slučaju trebati. Uživajte, želim vam još jednom lijepi dan, bez obzira na ove vrućine, i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. Šaljem vam velike pozdrave, do slušanja.
0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
3: Batak i zabatak sa divom leđa svježice Kin euro 99, lubenica 69 centi za kilu, pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre 4,89, ručnik Paloma dizajn 3 komada 3 sloja euro 49, deterđent Ariel regular za 80 pranja samo 17,99, hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: BAMT mače akcije. Moto Quad Linhai 650 kamo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, datakol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju.

dragim mladencima Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Bam tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kioti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
1: Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosalica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura. A 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Dragoj sestri Valentini i njenom zaručniku Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu. Od srca žele sestre Mirela, Mateja

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

0: Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.
1: Prije tebe znaj

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Eviju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi. Svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josip.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

Dragim mladencima Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi puriči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: BAM Tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. BAM Tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 MHz Sjeverni FM.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: BAM tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589 eura, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosalica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, komplet kutija prve pomoći 1 euro 49. Perilica rublja gorenje 7 kila, 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila, 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na broj 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo vaš oglas, još jednom ćemo ga ponoviti prije nego što zaključimo oglasnik, a sada je vrijeme i za informacije vezane uz oglašavanje. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja informacija možete dobiti pozivom na broj 04 42 505 606 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo broj marketinga 04 2 505 606. I za kraj vaš oglas. Na prodaju je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica, uz obradu. Ponude na 099-514-1790, 099-514-1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi, svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: Vijesti dana.
1: Odlične rezultate bilježi turistički promet na području grada Ivanca. Potvrđuju to i službeni podaci iz sustava e-Vizitor, prema kojima je u razdoblju od siječnja do prosinca prošle godine registrirano 3649 dolazaka i 7932 noćenja turista, što predstavlja povećanje broja noćenja od čak 33% u odnosu na godinu ranije. Čak 64% noćenja ostvarili su strani gosti, dok su domaći sudjelovali s 36%. Prosječna duljina boravka iznosila je 2,17 dana, pri čemu je zabilježen porast trajanja boravka strane gostiju za 9% u odnosu na 2024. godinu. Pozitivni turistički trendovi nastavljeni su i u 2026. godini. Prema podacima za razdoblje od 1. siječnja do sredine lipnja na području grada Ivanca ostvareno je čak 56% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno ohrabruje podatak da tijekom svih mjeseci od siječnja do sredine lipnja nije zabilježen niti jedan mjesec s padom turističkog prometa u odnosu na prethodnu godinu. Naprotiv, mjesečni rast broja noćenja kretao se od 50 pa sve do više od 100%. Istodobno je nastavljen i trend produljenja boravka gostiju. Prosječno trajanje boravka turista povećano je za 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je kod stranih gostiju taj rast još izraženiji te iznosi čak 34%. Takvi pokazatelji potvrđuju da Ivanec sve više privlači goste koji u destinaciji ostaju dulje te koriste različite turističke sadržaje i manifestacije. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić na prigodnoj svečanosti u Zagrebu preuzeo ugovor o dodjeli bespovratnih 28.515 eura potpore kojemu je ispred Ministarstva demografije i iseljeništva uručio ministar Ivan Šipić. Riječ je o sredstvima kojima će Ministarstvo demografije i iseljeništva sufinancirati projekt uređenja dječjeg igrališta u Muričevcu. Financijsku potporu grad Lepoglava ostvario je prijavom projekta na poziv Ministarstva demografije i iseljeništva za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. U okviru ovog projekta u Muričevcu će biti uređeno postojeće dječje igralište kao i postojeća zgrada sportsko-rekreacijske namjene. Želja je grada Lepoglave, što je pak istaknuo gradonačelnik Šoštarić, urediti lokacije na kojima će se građani, posebice oni mlađi, moći okupljati, družiti i rekreirati, odnosno kvalitetno zajednički provoditi svoje slobodno vrijeme. Nakon punih mjesec dana i mnoštvo najrazličitijih svečanih, kulturnih, zabavnih i sportsko-rekreacijskih manifestacija kojima je obilježen dan grada Ivanca, sutra završavaju proslave dana grada. Podsjećamo, sutra će u kapeli na vrhu Ivančice biti služena sveta misa, u Margačanu će biti gradsko vatrogasno natjecanje, dok se u Salinovcu održava 14. malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. Nakon ovog slijedi još bogatiji program ljeta u Ivancu. Najprije na rasporedu Hike Fest, koji će se održati od 10. do 12. srpnja uz koncerte Pastira, Jurice Pađena i Aerodroma, superbenda iz glazbene klinike, Psihomodo Popa, radionice u Muzeju planinarstva, izložbe, nastupe DJ-a Neša, Magdalene Petak i Marka Mačeka. U sklopu ljetnog programa bit će tu još i 40. seoske igre i 30. državni festival sportske rekreacije u Salinovcu, stažnjevički susreti, pjesnička manifestacija Kolovrat riječi, pohod k Črlenom fratru, sajam priče i okusi turizma, trail utrka u Gačicama Vgačice, kretanje zdravlje i još mnogo toga. Svi detalji programa Ljeta u Ivancu bit će objavljeni na službenom webu grada. Lepoglavsko čipkarsko blago i umijeće lepoglavskih čipkarica predstavljeno je na 15. međunarodnom festivalu čipke koji se u gradu Pagu održao od 18. do 21. lipnja. Međunarodni festival čipke u Pagu i ove godine okupio brojne čipkarice, izlagače, stručnjake i ljubitelje čipke iz Hrvatske i inozemstva, potvrdivši svoju važnu ulogu u očuvanju i promociji čipkarske baštine. Ljubiteljima čipke i posjetiteljima Paškog festivala tako je predstavljena i lepoglavska čipka. Festival je bio i prigoda za promociju drugih turističkih potencijala grada Lepoglave, ali i potvrda prijateljstva i odlične suradnje gradova Lepoglave i Paga, dvaju najvećih čipkarskih središta Hrvatske. Otvorene su prijave za natjecanje u pripremi kotlovine koje će se već tradicionalno održati u sklopu ovogodišnjih Lepoglavskih dana i to u nedjelju 12. srpnja. Za sudjelovanje potrebno je ispuniti službene obrasce koje sve zainteresirane ekipe mogu pronaći na službenoj web stranici Turističko-kulturno-informativnog centra te ih zatim popunjene poslati na e-mail adresu info@kids.hr. Početak natjecanja planiran je dakle u nedjelju 12. srpnja u 10 sati, a kušanje i ocjenjivanje kotlovine započinje u 13. Natjecanje će se održati u Lepoglavskom gradskom parku, a organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu te se pridruže ovom kulinarskom događaju. Napominju kako se prijaviti može maksimalno 15 ekipa, a prijave se zaprimaju do 5. srpnja ili do popunjenja maksimalnog broja ekipa. Nakon održanih 5 besplatnih tematskih predavanja za poduzetnike, početnike i buduće poduzetnike, poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 priprema i zadnju 6. edukaciju predviđenu u ovom modulu. Edukacija će se održati u utorak 7. srpnja s početkom u 17. sati u poduzetničkom inkubatoru Ivanec na temu storytellinga u turizmu. Storytelling u turizmu je predstavljanje destinacije kroz zanimljive priče koje povezuju razne aspekte, kao što su povijest, kultura i lokalni ljudi, te stvaraju emocionalnu povezanost s posjetiteljima i gostima. Predavanje će održati renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a prijave za navedenu edukaciju moguće su do 3. srpnja putem online obrasca na e-mail adresu projektni.ure.ivanec.hr ili putem telefona na 042 645 484. Na gradskim bazenima u Varaždinu uspješno je završena obuka neplivača za učenike 4. razreda osnovne škole Franje Serta Bednja i područne škole Josipa Jedvaja Vrbno, koja se održavala od 23. do 26. lipnja. Tijekom 4-dnevnog programa učenici su usvajali osnovna plivačka znanja i vještine, razvijali sigurnost u vodi te jačali samopouzdanje kroz stručno vođene aktivnosti prilagođene njihovoj dobi i sposobnostima. Obuka je provedena s ciljem povećanja sigurnosti djece u vodi te poticanje zdravog i aktivnog načina života. Polaznike je tijekom trajanja programa posjetio i načelnik općine Bednja Damir Poljak, koji im je pružio podršku i ohrabrenje u svladavanju novih vještina. S ciljem jačanja znanja i vještina potrebnih za pravodobno i pravilno pružanje pomoći u hitnim situacijama, u osnovnoj školi Ivana Rangera u Kamenici u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održan je tečaj prve pomoći za odgojno-obrazovne djelatnike. Tijekom tečaja sudionici su obnovili i proširili svoja znanja o osnovnim postupcima pružanja prve pomoći, prepoznavanju hitnih stanja te pravilnom reagiranju u situacijama koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost učenika i drugih osoba u školi. Znanje prve pomoći spašava živote, a svaka nova edukacija doprinos je sigurnoj zajednici, ističu iz Crvenog križa. Kulturno-umjetničko društvo Klaruš iz Maruševca za sljedeću subotu 4. srpnja organizira 4. folklorni festival Djeca u Maruševcu. Festival će ove godine okupiti 200 folkloraša iz dječjih folklornih skupina. Uz domaćine nastupit će društva iz Cestice, Novog Marofa, Županje i Male Subotice. Program će se održati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu s početkom u 17 sati.
0: Sport.
1: Sutra će se u organizaciji Društva za sportsku rekreaciju Salinovec održati 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba. U znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir se održava na asfaltiranom igralištu područne škole Tina Ujevića u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Uz nagradni fond koji se raspodjeljuje za prva 3 mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće i na dan turnira u vremenu od 9 do 9.30 ili pak putem broja na 095 505 0843. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić za subotu 11. srpnja organizira drugi odbojkaški turnir 3x3, a koji će se održati na sportsko-rekreacijskom centru Lančić Knapić. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 10 sati ili na broj telefona 092 324 5546. Kotizacija iznosi 30 eura, a organizator je za najbolje ekipe osigurao vrijedne nagrade. U večernjim satima nakon turnira posjetitelje očekuje zabava uz glazbeni dio te ugostiteljsku ponudu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i neugodno vruće uz slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
2: 92.8
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova čeka.
5: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilo. Pljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
6: Branka 100% najjeftinija.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 euro. Brašno 5 kg 2,75 euro. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Bamt mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosalica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi naši Valentina i Edi, od srca vam čestitamo na vašem vjenčanju i zahvaljujemo što ste upravo nas izabrali da budemo vaši kumovi. Velika nam je čast i ponos stajati danas uz vas i svjedočiti vašoj ljubavi. Želimo vam da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelji i sigurna luka u svim životnim olujama. Neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, srećom, zdravljem, smijehom i mnoštvom prekrasnih uspomena. Neka vas prati Božji blagoslov, a ljubav koju danas slavite neka svakim danom bude sve jača. Vaši kumovi Amalija i Božidar.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042-717-679.
2: BAMT mače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT mače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragoj sestri Valentini i njenom zaručniku Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu. Od srca žele sestre Mirela, Mateja i Ines.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi. Svu sreću u zajedničkom životu želi mama Agata, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi. Svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga moja kumo Valentina, danas je jedan od onih dana koje ćemo pamtiti cijeli život. Presretna sam što te gledam tako sretnu i što započinješ novo životno poglavlje s Edijem. Hvala ti za sve naše zajedničke uspomene, smijeh, razgovore i trenutke koje smo prošle zajedno. Ponosna sam što sam baš ja tvoja kuma i što mogu biti dio ovog posebnog dana. Tebi i Ediju od srca želim puno ljubavi, razumijevanja, zdravlja i sreće. Neka vam dom uvijek bude ispunjen osmjesima, toplinom i lijepim trenucima. Volim te i želim ti od srca sve najljepše. Tvoja kuma Amalija.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Ilićeva Pepuljići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
3: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
3: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tina.

Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nečakinja Dolores.

dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi. Svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

za ljubav koja raste, za prijateljstva koja traju i za trenutke koji se pamte zauvijek. Uživajte u večeri i zabavite se od srca. Žele vam Mladenci, Valentina i Edi.

0: sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatite vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Više detalja informacija možete dobiti pozivom na broj 042 505 606 ili nam pišite putem e-mailova radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik, subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljamo broj marketinga 042 505 606. I za kraj vaš oglas. Na prodaj je muška svinja težine oko 230 kg, može i polovica uz obradu. Ponude na 099 514 1790, 099 514 1790. Bio je ovo oglasnik, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, povodom vašeg vjenčanja od srca vam želimo puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem, toplinom doma i bezbrojnim lijepim trenucima koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo, te neka svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i radost. Sretan vam dan vjenčanja i svako dobro na zajedničkom životnom putu. Od srca žele roditelji Josip i Josipa.

Draga Valentina i Edi, na vaš dan vjenčanja želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Neka vas svaki dan prati osmijeh, toplina i međusobna podrška. Čuvajte jedno drugo i volite se sve više iz dana u dan. Od sestre Mateje i šogora Tije.

Dragi Valentina i Edi, danas je vaš poseban dan, pa vam i ja čestitam. Želim vam puno ljubavi, sreće, zagrljaja i osmijeha svaki dan. Želim da budete sretni zajedno cijeli život i da vam svaki dan bude lijep kao ovaj današnji. Voli vas vaš tim.

0: Dragi moj kume Edi, danas je jedan od onih dana koji se pamte cijeli život. Dan kada pred obitelji, prijateljima i pred Bogom započinješ novo poglavlje sa svojom odabranicom Valentinom. Kao tvoj kum i prijatelj imao sam priliku dijeliti s tobom mnoge lijepe trenutke, uspone, smijeh i nezaboravne uspomene. Zato mi je posebno zadovoljstvo danas stajati uz tebe i svjedočiti početku vašeg zajedničkog puta. Od srca vam želim da vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i zdravljem. Neka vam dom bude mjesto mira, sreće i smijeha, a svaki novi dan prilika da jedno drugome budete najveća podrška i oslonac. Tvoj kum Božidar.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey,

Za veselo društvo u svatovima i sretne bračne dane dragim mladencima, sestrični Valentini i njenom Ediju, želi Ines.

Dragoj sestri Valentini i njenom zaručniku Ediju svu sreću svijeta u zajedničkom životu od srca žele sestre Mirela, Mateja i Ines.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima, Valentini i Ediju, svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi sestra Mirela, šogor Nedeljko i nećakinja Dolores.

Dragom sinu Ediju Štefičaru i njegovoj izabranici Valentini Dugi svu sreću u zajedničkom životu želi obitelj Štefičar, a maloj Edi sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Slavlet Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Bamt mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bamt mače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka čaše budu pune, osmjesi i široki, a plesni podi nikad prazan. Želimo vam večer punu radosti i nezaboravnih trenutaka. Vaši mladenci Valentina i Edi.

Lucija i Hrvoje, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želi vam sestrična Mateja s obitelji.

Dragoj Luci i zaručniku Hrvoju čestitamo na ovoj predivnoj prilici da zajedno koračaju u budućnost držeći se za ruke i gledajući u istom smjeru. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja žele ti krsni kumovi Nada i Stjepan Job.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, želi vam sestrična Katarina s obitelji.

0: Poslovni oglasi.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4. srpnja 2026. godine. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042 781 150.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
0: Poslovni oglasi.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Draga naša Lucija, sve najbolje u tvojem bračnom životu sa zaručnikom Hrvojem. Žele ti tvoje sestrične Anela, Matea i Katarina.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam stric Zvonko s obitelji.

Lucija i Hrvoje, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želi vam sestrična Mateja s obitelji.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Luci i zaručniku Hrvoju, čestitamo na ovoj predivnoj prilici da zajedno koračaju u budućnost držeći se za ruke i gledajući u istom smjeru. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja žele ti krsni kumovi Nada i Stjepan Job.

Draga naša Lucija, sve najbolje u tvojem bračnom životu sa zaručnikom Hrvojem. Žele ti tvoje sestrične Anela, Mateja i Katarina.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam stric Zvonko s obitelji.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Iliće Vape Puliće 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obusite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. BAM tmače akcije. Moto Quad Linhai 650 Camo 7999 eura. Kosalica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED TV dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160 za 200, 549 eura. Škrinje 300 litara, 249 eura, a 400 litara, 349 eura. Kompresor 24 litre, 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Lucija i Hrvoje, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želi vam sestrična Mateja s obitelji.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam stric Zvonko s obitelji.

Lucija i Hrvoje, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želi vam sestrična Mateja s obitelji.

Dragoj Luci i zaručniku Hrvoju čestitamo na ovoj predivnoj prilici da zajedno koračaju u budućnost držeći se za ruke i gledajući u istom smjeru. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja žele ti krsni kumovi Nada i Stjepan Job.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam stric Zvonko s obitelji.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax Tornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.

Lucija i Hrvoje, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Želi vam sestrična Matea.

0: Bam tmače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 338 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Promobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci 33% akcijskog popusta. Bam tmače. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Luci i zaručniku Hrvoju, čestitamo na ovoj predivnoj prilici da zajedno koračaju u budućnost držeći se za ruke i gledajući u istom smjeru. Neka vaša ljubav svakim danom zajedničkog života bude samo jača. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja žele ti krsni kumovi Nada i Stjepan Job.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote, želi vam sestrična Katarina s obitelji.

Draga naša Lucija, sve najbolje u tvojem bračnom životu sa zaručnikom Hrvojem. Žele ti tvoje sestrične Anela, Mateja i Katarina.

Dragi mladenci, Lucija i Hrvoje, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Želi vam stric Zvonko s obitelji.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Bam tmače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosalica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 1,49 €. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windows 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
3: Vikend program Sjevernog FM-a.

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveć

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem previđeni

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.